0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol desetih je bila ura, gremo proti malci, upam, da bo kaj dobrega. A što so tista mala zadovoljstva, ki jih ima človek čez dan? Pa dobra muzika, 80-ih, za zraven.